0: ئىگىلىك گۇرۇپپىسى 8-نچى تۈركۈمدە ئامما باشقۇرۇلغان 48 ئەرزىيەت دېلوسىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى.
1: ئاپتونوم رايوننىڭ شەھەر يېڭىلاش شىركىتىنى يولغا قويۇشنى قوللاش توغرىسىدىكى بىر قانچە نۇقتىلىق تەدبىرى بېسىپ تارقىتىلىپ، شەھەر يېڭىلاشنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا پۈتۈن كۈچ بىلەن تۈرتكە بولدى.
0: مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى سەھىپىمىزدە، خەن سۇلالىس دەۋرىدىكى قەدىمىي شەھەر خارابىسى شىچىڭزى خارابىسىنى تونۇشتۇرىمىز.
1: ئاپتونوم رايوننىڭ 36 قېتىملىق مەملىكەتلىك مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش كۈنى ئاساسىي مەيدان پائالىيىتى قارماي شەھەردە ئۆتكۈزۈلدى. ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشم مۇسابىقىسى 5 ئاينىڭ 16 كۈنى كەش ئۈرۈمچى ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىدە باشلاندى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، بىنتۈەن پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى، بىرىنچى جېڭۋېي چىن شاۋجاڭ پائالىيەتكە قاتناشتى ھەمدە بىرلەشمە مۇسابىقىنىڭ باشلانغانلىقىنى جاكارلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز پائالىيەتكە قاتناشتى ھەمدە تۇنجى مەيدان مۇسابىقىغا توپ باشلاپ بەردى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل، ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىل مەجىن، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بىڭتۈەننىڭ جېڭۋېيى خېجېڭيوۋ پائالىيەتكە قاتناشتى. ئۈرۈمچى ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىنىڭ تەنتەربىيە مەيدانىدا قىزغىن ئالقىش سادالىرى ياڭراپ، كەيپىيات ئىنتايىن يۇقىرى بولدى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشم مۇسابىقىسىنىڭ باشلىنىش مۇراسىمى سائەت 20:00 رەسمىي باشلاندى. ھەر خىل رەڭلىك چىلان تورۇققا مىنگەن چەۋەندازلاردىن تەشكىللەنگەن قىزىل بايراقچىلار ئەترىتى مەيداننى ئايلانغاندا پۈتۈن مەيدان قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە ئاپتونوم رايوندىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر، بىنتەننىڭ قوشنا شىي شەھەرلىرى بىلەن بىرلىشىپ 14 كوماندا تەشكىللىدى. جەنۇب شىمال 2 مۇسابىقە رايونىغا ئايرىلدى. كوماندىلار قىزغىن ئالقىش سادالىرى ئىچىدە مەيدانغا كىردى. تەنھەرىكەتچىلەر، تېرنېرلار ۋەكىللىرى قەسەم بەردى. ھەر مىللەت مەدەنىيەت تەنتەربىيە خىزمەتچىلىرى نادىر سەنئەت نومۇرلىرى ئورۇنلىدى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسىنىڭ قەلبداش بىز ئارزۇغا ئىنتىلىمىز ناملىق باش تېمىلىق ناخشىسى، شىنجاڭ ياخشى جاي ناملىق ناخشى ئۇسسۇل، تېز يۈگرەيلى ئۆسمۈرلەر ناملىق ئىجادىي نومۇردا شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش، ئارزۇغا ئىنتىلىپ ئالغا بېسىشتە قىزغىنلىقى ۋە ھاياتىي كۈچى نامايان قىلىندى. جۇشقۇن مېلودىيە ياڭرىدى. پۈتۈن مەيداندىكىلەر ۋەتەنگە مەدىيە ناملىق ناخشىنى ئېيتتى. ئارقىدىن بىرلەشم مۇسابىقىنىڭ تۇنجى مەيدان مۇسابىقىسى باشلاندى. ئۈرۈمچى كوماندىسى ساھىبخان مەيداندا قارماي كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىلەشتى. ئىككى تەرەپ كەسكىن تىركەشكەن بولسىمۇ ئاخىرىدا تەڭلىشىپ قالدى. 30 مىڭدىن ئارتۇق تاماشىبىن نەق مەيداندا مۇسابىقە كۆردى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى شىنجاڭدىكى كۆلىمى ئەڭ چوڭ، تەسىر كۈچى ئەڭ كۈچلۈك ئاممىۋى پۇتبول كۇرسلۇق مۇسابىقىسى. بۇ مۇسابىقىنى ئۆتكۈزۈش شىنجاڭنىڭ باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ تەنتەربىيە توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە پۇتبول خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى زىت چۆردەپ، مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، تەنتەربىيە كۈچلۈك رايونى بەرپا قىلىشقا ئاممىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىسى ئارقىلىق كۈچ قوشۇش، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنىڭ ياخشى ئوبرازىنى نامايان قىلىشتىكى مۇھىم تەدبىرى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىغە ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەننى يېتەكچىلىك قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق تەنتەربىيە ئىدارىسى، بىڭتۈەن مەدەنىيەت تەنتەربىيە، رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى، ھەرقايسى ۋىلايەتلىك ئوبلاستلىق شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى مەمۇرىي مەھكىمە، بىڭتۈەننىڭ ھەرقايسى شى شەھەرلىرى بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۇيۇشتۇردى. مۇسابىقىدە ئىشتىن سىرتقى توپچىلار ئاساسىي گەۋدە قىلىندى. دائىملىق مۇسابىقە شاللاش مۇسابىقىسىدىن ئىبارەت ئىككى باسقۇچقا بۆلۈنۈپ، جەمئىي 56 مەيدان مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلىدۇ. 8 ئاينىڭ 9 كۈنى ئاخىرلىشىدۇ. Kadın kebin

ئىلەشتۈرۈپ، خارابىلىقنىڭ ئەسلىي گەۋدىسىنى رېمونت قىلىش، يادرولۇق رايونىغا قوغداش لاپىسى ياساش، ئېكسكۇرسىيە، ساياھەت ئاسما يولىنى ياتقۇزۇش قاتارلىق بىر قاتار تەدبىرلەر ئارقىلىق خارابىلىقنى ئىلمىي سىستېمىلىق قوغدىدى. گۇچىڭ ناھىيەلىك موزىنىڭ باشلىقى خىجاچى مۇنداق دېدى: زور مىقداردىكى تاختا كايىش، بۇلۇت نۇسخىسى چۈشۈرۈلگەن گىرۋە كايىش،

0: ئاڭلاۋاتقىنىڭلا 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسىنىڭ قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگراممىسى.
1: دېلو ۋە قانۇن.
0: ھەمدە دىققىتىڭلاردا بولىدىغىنى دېلو ۋە قانۇن سەيلىسى.

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.